0: FM1.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avlittende arbeidsbille for en god og månedlig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

100% dance kvart fridja kvall klokkan 20 FM 1. Dance fra Forsnån og til i det.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løyene fra D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenne. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemskjens verkens av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp ekonomersje nu, og ekonomersje.fo. Så vi kunde vissa säga att detta blir bitlar.

0: gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalding, goa med det, og en av festivalstemnige til å sent første gløyma. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres, kvønn halvann tøyma, Atlande og Nottna. En som nåt har bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nækren tøy. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Heve bilen tørva skundjobb, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikrar fyre at du slipper undan tryggvare bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Fra gulle klokken. Til tikkum og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan er ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sutt at det storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kast sykla inn ui hålur, vidja lundanar bjørknon, etter fyrir vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
1: Et du show mower? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig en omstøvn tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her flott i frisjet at hele han om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkelse festival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekkelse.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til tjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tunn tørv. Bygma balsler, vidbita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo hever alltid åpen.

ikke så for fra eitjene. Viktene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg var tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis du tog, er så gulig til å gå, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til å gå. Gulig til å gå. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: kulturshow med vår. Vi online om vår, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.
2: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
3: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til fyrja, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at donat til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele han om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelse av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir vittlare än näkare.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Byggesoffer fra Eichene. Bygg tunne ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

var tær lúch vinta jo, sita so sambal við gulutugar. Vit hava størst urval av vindi undir plaste, timpre, etta træl, og svera sjálvandi alt í skjøtt. Gulutugar. Tofta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulli veit hva det best.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: Tjata i fyrra batsnån er det en myntsing saman på riv fjør, men en vakstur tjata i sattna batsnån. Minsta arbeidsløse vært seg yngsta batsnån mittel 16 og 24 år, og eldsta som er teg mittel 35 og 36 år. Og her var arbeidsløse 0,6%. Og juli var det fjørt personer, eller 12% av tøymen arbeidsløs og lengt til arbeidsløs. Det vil si at jeg har vært arbeidsløs i langere enn 8 år til 335 pluss der. Tallet av lengt til arbeidsløsene er rettelig støvet i ved tøy. Og så færre vi er det her. Jeg kommer til å løte sin reklamme, men lett her nå være. Vi skulle stekke av her. Herman Samuelsen, som lagtes med over fire samfunnslagene, er spurt Jakob Vestergaard, landstorsmann ved Vindomalen, og en skrivelig om fire spurning etter grønt vei, altså ikke av tingskipene, om treitene for å få verden til oppgjelsløy i Farion. Han spyr først og fremst hva i krøver galtant i det, for at en utlendiker kan få verden til oppgjelsløy. Så jeg vil han ha vite om det ikke krever sett om forelaget og i føreskolenvalet. Og om han ikke slår krav i det, spyr han på en løs om landstorsmæveren atler er seta som treit, at utlendinga skulle heva stegina rundt i førskun som anna mal for å få værende oppgjallsløyve. Og i vimmerkjegg nå viser Herman Samuelsen A at landstorri hever atlaner om at her er utlendinga launa mittel anna treitnar fyrir samfylltjande familjon. Han heldur tó at ein grunnleggjandi forstreit fyrir góðari integrasjón at utlendingar sum koma til Føroya hava góðar møguleikar at læra føroyskt og gerast ein virkin partur av føroyska samfelagnum. Tí er tó vandi fyrir at ein misseidnaður integrasjónspolitikkur kan elva til parallell samfelagnum sum kunnu leggja okkara félags vidir, lífi hattir og mentan undir ónei og trust, stendur yfir meir sem kom til fyrirspurningin. Så skjer vi enda samstarve vi Alexander til jeg har haft å utrådte her fjellet fra og gjør noen skriver som kommer ut til Jørskvalde. Alexander Jovovich vil ikke venge resten av Kappingar og Arnon. Vi har haft å skjer vi til ikke avgjør noe med enda samstarve vi Alexander Jovovich som vil være i høvesvenger til beste mannslig noen gjør. Øystein Jeff til hjelper venger Nina Saric. Vi har haft å takker til en bra for at tar vi står under eldo og har lagt nekva tøy og orsko i venger og starve og yngstøymen alt det beste framover. Og i løtene vil arbeidet vi å finne en løst ved noen høvesvenger og hjelpervenger til venger og tøymen til beste mannslig noen kjabbi 8-trøys. Og så har det vært nok så nekt hos om hese søgnet, så det er om å bære i kjipene tjåkene kjabbi vakter og bjergjegartetastene, Kjaltri og Brimel, heva Havaroi. Kjaltri fikk maskinbrek, og hitt kjipi av beting til etterlid, og her nekve avmontere av kjipen, så det kan ikke gjøre siklinger klart vi kjøtløyga. Tøyen vil ta oss om hva kan gjøres, og en av tøymen som hever et oppskott, det Torben Nilsen som skriver i nekom etter av Facebook i Jarl. Torben Nilsen, hva er det du helt om man kan gjøre til i stedet for noen?
1: Nei, akkurat det som konkreta dømnen til jo vi at hukte ut som vinda jo her la jeg besverre. Og til et annet allmänt skip, man kan si, mindre syndrom, godt nok en andre oppgave. Men jeg har tjekt til en av før vi akkurat har jeg besverre ble bygter, at mot argument var gjør han multipurpose, gjør han så at han kan bruke så flere ting og ikke bare rannsøkner. Her han som eget skip, kanskje til stamførsene, kanskje til vakter og bjørtsikker til noe annet. Og det var det som gjør det å si, nå, ok, ja, men altså, at halte vakt, det kan ikke være så ringte jeg, jeg må Sverige og klare det, så må jeg tro skal det bare sendt han av sted.
0: Ja, men akkurat her, det har hendt ikke alt han vil gjøre, så han har snilt av løsning.
1: Nei, det det är jag vet inte om jag ska säga till ymsa kassar till ymsa sidlojer vid hava nu så tjata essen innanför landsverk att det ska köras ut i flera e-allra i mån till apert och så vidare så vi bytja stora ja, jag vet inte glastusborger upp och kvarsen och läge som gärna det samma atter och atter så jag vill gärna hava vid ganska bra dessa sidlojerna nyer och så arbetar på kryss och tvärs. Och jag tror att vi har varit en ärmarskade resurser och tillfällande och folk och pengar till att göra det som ska göras.
0: Men som jag har skilt så är det omkring förrän att vi har vuxit att det blir till att bruka som och anpå eller som och tackning till flera ting.

0: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tíja ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.mf.
1: Kommande lejardag, 29 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsenstøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Polagy, Badnalandet, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekvånden og Måttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar Karin Klagsvik til Kondervald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu og ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo mytte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en avlittende arbeidsbille for en god og månedlig pris, vil det ha tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev til fantastiske strønner av VRA. Vi navner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Nekvånden. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikke. Kjell du ægåkommersje nu og ægåkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Du show mower. Vi online on board, utan nær maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøen. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.